0: vishitu vinene je yaje o ju yetu vanga mu vishitu we mundu alje tunaenda u
1: kombagana andu apa kugia kulie vandu kwe
0: ibwarika
1: pera mama mu orkestra za ura no ina vie kwa ndi ya kure oyo si waro ida mukana jene ne pako ina vie ura po chino
0: buru la ibata
1: vie dise mo njo po na po sa mwimbo aka mu komita vera ara uli
2: arikan
0: a wale bantu bazo jawa ne vera jaka kudo mara ba jabi ete nanga lepo si Wandu wangali ndiri kutenga tenga uri ubembe nime pako veni. Ah mu kwa sana maisha bimba nonga kombika.
2: Yeah.
0: Iyo pete nu po okurara u. Mino ya maisha tena honga na matumu huko munyo ya tarara. Ndisi matumu kwa kiswale kera. So uzo kama kawo geri ponu o miten bia matuko ngi thugunira ko ku hona police ku sheba da ngadu mbali. Na nawo shilongo mashuza no matha. Nu vandu bali ngapaka tiko vishitu.
2: Yeah.
0: O kusha pefu iro nditi. Okushano okubamba kanina ari marushiti ari popo
1: iri impesha ari kwaso tapo mbaki pase ko iri nya kwaso pase pase kupato mara
0: uine
1: a iri nya ndi pauda ka mira ara ka poka kumbisa kumna ndi pashi
2: ndi pashi kaka melberry majavi ai kana ko andu mbo wa umbure e uno njoi hu mbai ko nango
0: obulandu ashu nje
2: oya konyizi ko pamu nunga
0: obulandu ashu nje ro hoja nayo mbura imwe wa ko shili locha je locha je a popular paka pewa mudo ogastoru ba
2: mudo ogastoru mai ko
0: oya jara mugo mudo jiba pura ko hoda ya I don't understand do I look like a wheelbarrow
2: oh e ka
0: how come I slept in a storeroom
2: pai pai
0: na jonu o problema de si mugo turaru
2: a ko
0: mari
2: eni jo bendu
0: ko mugo mune ya si o mara mugo jibero nga ga ga no problema aso nda hau mba javi shende no jo piti mba jira posu mugo nda Gariye jimwe.
2: Ari.
0: No andu akireto WhatsApp group andu bashe bakhe.
2: Eh.
0: Amushere vandu ba burura to. Amushere vana she. Bese vana she gariye munyo. Akubise vandu bedeke pa. Bese vandu mbwa munyo mushere gende ke pa konu. Munyo mushere gende ke pa konu ke muzwe yawo. Buri kazo mushere gende ke pa ko fuku kwimari ko yani ni obishito bibi nene mona mibya adi. Tiri me pa ko mona beke.
2: Mm.
0: Ora jogando onde Sara, no onde Sara ando arcana. Que dirimo o caso, não dirimo muito. Menos que arcana, aí a meu cura de chute muito ali. Eu tô no van, me segue van esse cara. Se já tô na digo tô nem o caso, vou já para Sara de. Só pisou não garuta nega imagina.
2: Mega que já vi. Mas tô ganhando ganhei ouro no.
0: Estou ganhando ouro. Mas digo que pode afta para que valor organiza como dos tratam. O na de ganjo, nem Maria garuta. Ona de kono vandu vana mimbi yajino imariba chujo nyanje bafuta etengera kuste chini imariba ni
2: ha ha na navi
0: mara kuparo vadino ngira simungunda no gaza heido tike kuhamino mugari okuri nanda bondo chimariba
1: etenda stomanda hambo andi tenda ste moista pombo mite mbia rukuro pakati ko chimata nombe 25 oista pombo pakati ko chimata nombe ko mandre umwele imtokona ko kufa pakati ko chimata nombe ti
3: okay na ko mbio
1: ari kana ko ngira vana ya kai
0: ari kana shude panga Mwuna songa jini mboshu njojo. Kwenye nto songa jini manganjo. Mwafu akuma utiro mguru.
2: Mbatfara.
0: Ya, ithambona.